0: Sama.
1: Best.
2: Muzica!
3: Strișnă muzica!
4: Strișnă muzica!
3: Imparti muzica! Stai!
4: Tu e Best FM.
5: Naša poslušalka Eva nam sporoča, da pred bencinsko črpalko Barje iz Viča proti Rudniku gori trava ob avtocesti. Ogromno je dima in pravi, da se komaj kaj vidi, tako da bodite tam predvsem zelo previdni in pozorni.